Vadi kai kuro! Ho to toro ho ma to tei wi ma. No na ta ta nei. Ko para pe nu a me. O roi mata. Kiru na yo ko to. Ko to ko wa ra na tira. Fari lo kita noi. Ko me ha me ha te po. Ko wai ho mai ma to ki kane. Ka ta ni hia. Ka mi hia ko to.